мінус 9 позицій і тепер хороший Тінекароль 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки 19.

0: Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». На 18-му місці Алан Вокер із «Broken Strings». Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».
1: Я

0: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливнюка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі.

моя Коля твоя, будь ласка.

0: ласка.
1: Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бомбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи.

Продовжуємо радіочарт ТОП-40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У радіочарті вона тепер 14.

Дрефо and Карапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кон Діос отримав нове звучання. А тепер уже й власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. А в топ-40 знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

У пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофеєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового. Грошу.

піднялася на 2 позиції і відкриває першу 10-ку радіошарту. На 9-му місці «Колібрі» та «Златако» з «Червоним маком». Пісня опустилася на 3 рядки, але залишилася в першій 10-ці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття можуть бути

«Червоний мак» від «Колібрі» та «Златико». Монатік знову у щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці. Чому?

Монатік, тому що мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А елітня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо. А на

на нашій вулиці від Мама Ріка. На шостому місці The Second Voice із Let Me Be. Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Даті з «Take Me There». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. 4 позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.

Маргарита від Анни Трінчер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в «Топ-40» Макс повертається з космосу до земних почуттів. Його кольє на друг.

Коліє від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Грошу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться затримати.

0: «Мій рай від грошу». Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмок. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.
1: Радіо Чарт, топ 40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! До Коломиї назавжди повертається Богдан Савчук. Кортеж із тілом захисника, навідника десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матроса Богдана Савчука прибув до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців. Кортеж прослідував вулицями міста до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Чин похорону розпочнеться у середу 30 вересня о 10:00. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

Івано-Франківщина посилює підготовку до зими в умовах війни. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що область працює над захистом енергетичних об'єктів, формує резерви та готує громади до можливих перебоїв з електроенергією, газом і теплом. За її словами, енергетики працюють цілодобово, щоб посилити захист енергосистеми регіону. Навчальні заклади отримали ще 90 генераторів. Загалом резервними джерелами живлення вже забезпечені понад 650 шкіл разом із філіями. Також на Прикарпатті розвивають сонячну енергетику та когенерацію, щоб збільшити кількість автономних джерел електроенергії. В області наголошують, що готуються до різних сценаріїв та можливих надзвичайних ситуацій узимку. На Прикарпатті до суду скерували обвинувальний акт щодо 29-річного жителя Перегінської громади, якого підозрюють у поширенні порнографічного контенту. За даними поліції, чоловік купував та зберігав на телефоні у хмарному сховищі заборонені фото та відеоматеріали. Серед них, за результатами експертиз, були матеріали з ознаками дитячої порнографії. Правоохоронці також зафіксували факт поширення ним 31-го забороненого файлу іншому користувачеві. Чоловіка затримали у березні. Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передали до суду. Остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд. У Білоославському ліцеї Делятинської громади зібрали 57 ящиків допомоги для українських військових. Благодійну акцію «Дитяча турбота воїнам світла» провели до Дня захисників і захисниць України. До збору долучилися учні, батьки, педагоги та працівники ліцею. Вони зібрали необхідні речі для військовослужбовців. Частину допомоги вже передали на фронт, решту планують відправити найближчим часом. У Коломиї поліцейські охорони затримали чоловіка, який агресивно поводився в магазині та кидався на людей із розбитою пляшкою. На місце після сигналу тривоги приїхала група реагування. Правоохоронці припинили небезпечні дії чоловіка. Затриманий – місцевий житель 1986 року народження. За даними поліції, він був у стані алкогольного сп'яніння. На чоловіка склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. Сайт комунального департаменту Івано-Франківська зазнав кількох хакерських атак і наразі недоступний. За словами директора департаменту Михайла Смушака, через атаки пошкоджено структуру та функціонал сайту, а також частину інформації. Фахівці працюють над відновленням ресурсу, паралельно створюють новий сайт, сучасніший і зручніший для користувачів. Поки новий ресурс не запрацює, актуальні повідомлення департамент публікуватиме на своїй офіційній сторінці у Facebook. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Te na zemlji ljutim.
1: Неймовірна Україна.
2: Вітаю, це «Неймовірна Україна» і сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: «Неймовірна Україна».
2: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: «Неймовірна Україна».
2: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії «малих». Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: «Неймовірна Україна».
2: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
2: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрошуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
2: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосей, залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
2: На цьому все. Дякую, що з нами.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом

0: Ну ось і вона – реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
5: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
4: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
6: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації. У програмі «Величні українці».
7: 30 травня 1887 року народився скульптор, живописець, графік, основоположник кубізму в скульптурі Олександр Архипенко. Перший українець, що брав участь у Венеціанському бієнале. Олександр Архипенко був громадянином світу, його вважають своїм у всіх країнах, де він жив і творив. Водночас митець не забував про українське коріння.
6: Величні українці.
7: 1922 року на виставці радянського мистецтва у Берліні він представив свої роботи разом із земляками з України. 1933-го на міжнародній виставці «Сторіччя прогресу» в Чикаго його твори експонувалися в українському павільйоні. Того ж року став членом Львівської асоціації незалежних майстрів України. А коли у 1934-му збирали кошти на допомогу його голодуючим землякам, Олександр Архипенко віддав на благодійний аукціон бронзову скульптуру «Минуле». Не забував також українську мову, спілкуючись з нею, як випадала нагода. Іноді підписувався Олександр Архипенко, українець.
6: Величні українці.
7: Народився у Києві. У дитинстві багато часу проводив у Київському університеті, де викладав його батько. Навчався в Київському художньому училищі, звідки його виключили в 1905 році за участь у студентських страйках. Продовжив навчання в студії відомого пейзажиста Сергія Святославського у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури у приватних студіях Москви та Парижу.
6: Величні українці.
7: До 1921 року Олександр Архипенко жив у Франції. В 1921-23 в Берліні, потім переїхав до США. Відкрив школу пластики в Нью-Йорку, яку очолював до 1964-го. Викладав у Чиказькій школі індустріальних мистецтв і університеті в Канзас-Сіті.
6: Величні українці.
7: Відтворення ні до чого не призводить. Єдиний спосіб уподібнитись в природі – це винаходити, вважав Архипенко. Він створив новий різновид рельєфної різьби, так зване скульптомалярство. Відкрив і ґрунтував принцип рухомого малярства. Його творчість вплинула на розвиток модерністського мистецтва у Європі та США.
6: Величні українці.
7: Ідею створення механічної картинки, на якій малюнок би оживав і рухався, Олександр Архипенко плекав від 1922 року. В результаті численних експериментів йому вдалося втілити свій задум. 22 липня 1925 року митець подав заявку на видачу патенту на винахід метод оформлення змінних зображень, який отримав у 1927 році.
6: Величні українці.
7: Другий патент Архипенко отримав на апарат для демонстрації новітнього виду образотворчого мистецтва, відомий як архіпентура. Пристрій складався з великого ящика з умонтованою рухомою рамою, до якої кріпилися понад сотня вузьких смуг з металу і оргскла з нанесеннями на них фрагментів живопису. За допомогою електромотору смуги рухалися і робили рухомими зображення.
6: Величні українці.
7: Отримавши патент, Олександр Архипенко 1928 році оприлюднив свій винахід на виставці в Нью-Йорку. Демонстрація архіпентури спричинила фурор. Сьогодні модернізований винахід Архипенка використовують у всьому світі для рекламних щитів зі змінними зображеннями.
6: Величні українці.
7: Помер Олександр Архипенко 1964 року в Нью-Йорку у своїй майстерні. За заповітом понад 100 робіт було передано до музею в Саарбрюкені, Німеччина. Українці змогли побачити їх на виставці у Києві лише 2004 року.
6: Величні українці.

0: Реклама.
1: Турбуєш кірачі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення попілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: А я тобі казала пилку купити?
7: Казала.
6: А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
8: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
4: MedLab
9: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: MedLab
9: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: MedLab
9: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
4: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
9: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
12: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада назавжди прощається із захисником Богданом Савчуком, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, матроса Богдана Савчука. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині в Катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Поховають захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

Далі до оперативних новин. У ніч на середу 30 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичним озброєнням. У столиці виникли пожежі у приватних будинках, складські будівлі та магазини. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. О 2:44 повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння. За кілька хвилин у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. У Святошинському районі пожежа в секторі приватних житлових будинків. Також повідомили про загоряння складської будівлі в Голосіївському районі. У Волонському районі внаслідок атаки сталося загоряння у приміщенні магазину. Після відбою тривоги через балістичну загрозу в Києві оголосили небезпеку через ворожі дрони. Вранці стало відомо про загоряння приватного житлового будинку у Подільському районі. Кількість потерпілих унаслідок атаки зросла до 4. Згодом у міській адміністрації повідомили про ще одну загиблу жінку. Таким чином, у Києві внаслідок ворожої атаки загинуло 2 особи, постраждало 4 осіб. Українська компанія Phantom Defense вперше презентувала перехоплювач FPV-дронів «Мангал», який стріляє по них сіткою з вантажами. Про це повідомляє DevUA. Phantom Defense показала «Мангал» на щорічній технологічній конференції. Систему розробили для протиповітряного захисту позицій об'єктів і військової техніки від ворожих безпілотників. Заряд стріляє спеціальною сіткою з важками, яка розкривається безпосередньо під час пострілу, фактично заплутує ворожий дрон і збиває його. Модуль розрахований на 6 зарядів і має 2 камери для кращого огляду. Також є функція автоматичного детектування цілей, яка спрощує і пришвидшує виявлення загрози оператором. Президент США Дональд Трамп 30 вересня підписав угоду про безпеку штучного інтелекту з керівниками технологічних гігантів. Документ закликає до контролю над системою штучного інтелекту. Про це повідомили Reuters. Трамп у соцмережі назвав зазначені домовленості морально обов'язковими. Відповідно до документа, компанії-підписанти зобов'язуються співпрацювати з незалежними аудиторіями або оціновувачами, які перевірятимуть роботу штучного інтелекту. Компанії, зокрема, повинні призначити незалежний комітет ради директорів для нагляду та отримання звітів від внутрішніх та зовнішніх аудиторів, що здійснюють контроль штучного інтелекту. Наразі це всі новини станом на цю годину. Ви слухайте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Зона реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Welcome to Техноцентр.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
6: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
8: Якщо запізнимось,
9: піца або рол безкоштовно.
8: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
9: Замовляйте просто зараз.
2: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
10: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
1: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Слух.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
7: Та скільки їх там у тебе є?
6: Кого, родичів чи пончиків?
7: Пончиків.
6: Багато.
8: Добре діля, виборі.
7: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
6: Майамі. Ням-ням.
8: Слава Україні!
9: Все!
0: Медплаза. Ваше здоров'я у надійних руках. Профілактика, діагностика, консультації, лікування всіх видів захворювань, операції різних видів та складності. Надання абсолютно всіх послуг для здорового життя дітей та дорослих. Не треба їхати далеко, приходьте до нас. Місто Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Медплаза. Ви обираєте, ми відповідаємо.
10: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
13: Комбо 1.
12: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня – всього за 139 гривень.
13: Комбо 2.
12: Тост з куркою плюс суп дня – лише 129 гривень.
13: Ситний обід.
12: Чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
11: Експрес завжди по дорозі.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського матросом Богданом Савчуком. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у Катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Поховають захисника на Алеї Слави в місті Коломия. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя, світла пам'яті, вічна слава захиснику України. 28 вересня в Івано-Франківську на вулиці Надрічній патрульні зупинили мотоцикліста Сузукі, який порушив правила проїзду залізничного переїзду. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції. Під час перевірки документів інспектори встановили, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав права керування транспортним засобами. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за порушення правил проїзду залізничних переїздів керування транспортним засобом особою, яка не має такого права та несправності зовнішніх світлових приладів. У патрульній поліції нагадують, що залізничний переїзд – зона підвищеної небезпеки, рух через нього заборонений, зокрема, коли шлагбаум опущений або починає опускатися увімкнений заборонений сигнал, світлофора чи звуковий сигнал. Надвірнянський районний суд притягнув до адміністративної відповідальності місцеву жительку через неналежне виконання батьківських обов'язків. Її 17-річний син, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом мотоцикла, потрапив у аварію, в якій загинула людина. Згідно з матеріалами справи, автопригода сталася 2 вересня близько 1:25 на вулиці Шевченка в Надвірній. Підліток керував мотоциклом без номерних знаків, не маючи права керування транспортними засобами, рухаючись за округленою ділянкою дороги. Хлопець не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і узбіччя та врізався в бетонний стовп огорожі. Унаслідок зіткнення 21-річний пасажир мотоцикла загинув на місці події від отриманих травм. Самого керманича із закритою черепно-мозговою травмою та садними обличчя госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Перевірка на стан сп'яніння засвідчила в крові неповнолітнього алкоголь. За неналежне виховання сина суд кваліфікував дії матері за частиною 1 статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Упродовж вересня заклади освіти Івано-Франківської міської громади зібрали понад 148 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Про це повідомили в Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради. Зібрані кошти будуть спрямовані на потреби українських військових, що охороняють національну безпеку та суверенітет країни. Активну участь у зборі учні, педагоги та адміністрація освітніх закладів, об'єднані спільною метою – це підтримати захисників України. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
7: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
8: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. 8-годинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04 067 313 44 04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Шукаєте ліжко чи матрац?
11: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
10: Піднімайтесь на 3-й рівень торгового центру.
11: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
10: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
14: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
15: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
16: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
17: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
18: MedLab –
17: це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
18: MedLab
17: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
18: Поспішайте, Коломия театральна, 28.
17: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
19: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
5: Страви обирайте самі.
4: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
5: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої.

0: Реклама.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Ох, так швидко літо пролетіло.
6: Ти що? УТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
5: Справді?
6: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
5: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України. Є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
9: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
11: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
12: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
13: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
12: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
11: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
14: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
11: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
15: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
16: Страви обирайте самі.
15: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
16: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: О, ти реально хочеш почути цю історію?
18: Я дуже хочу почути цю історію.
17: Добре, розкажи.

Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, матросом Богданом Савчуком. Чин похорону розпочнеться просто зараз о 10-й годині у Катедральному соборі Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Поховають захисника на Алеї Слави у Коломиї. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Світла пам'яті і вічна слава захиснику України. У межах операції «Вівальді» українські військові звільнили близько 176 квадратних кілометрів території, завдали противнику значних втрат і повністю перехопили ініціативу на Лиманському напрямку. Про це у проєкті «Український фокус ранок», сказав командир 96-го окремого батальйону підтримки 3-го армійського корпусу Сергій Тіщенко, тренер. За його словами, у межах операції «Вівальді» наразі звільнено і узято під український контроль близько 176 квадратних кілометрів території. Загальні втрати росіян на другому етапі становлять близько 2 тисяч військових службовців убитими та пораненими, а за два етапи загалом у полон узято понад 150 військовослужбовців противника. Ці досягнення говорять самі за себе, наголосив Сергій Тіщенко. Окрім того, 3-й армійський корпус повністю перехопив ініціативу на Лиманському напрямку та забезпечує просування українських груп. Українські пілоти F-16 упродовж часу використання винищувачів з 2024 року збили понад 3150 російських повітряних цілей. Про це повідомив командувач повітряних сил Анатолій Кривоножко під час зустрічі з представниками компанії Lockheed Martin. Цитую, використовуючи різну номенклатуру озброєння, українські пілоти F-16 уже збили понад 3150 повітряних цілей. 666 крилатих ракет та близько 2500 БПЛА різних типів завдали більше 650 авіаударів по наземних цілях противника, уточнив Кривоножко. У повітряних силах зазначили, що в ході зустрічі керівник напрямку з розвитку спроможностей літаків F-16 Конор Макгуайр високо оцінив експлуатацію та бойове застосування F-16 у виконанні українських пілотів та усього наземного авіаційного персоналу. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що реакція російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова на зустрічі з німецьким колегою Йоганом Вадефулем свідчить про неготовність Росії до серйозних переговорів. Про це повідомляє політико. Вадефуль зустрівся з Лавровим в ООН у суботу 26 вересня. Це була перша зустріч міністрів закордонних справ Німеччини та Росії від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у 2022 році. Після переговорів Лавров заявив, що позиція Вадефуля не містила нічого нового. Завданнями на наступні два роки у межах програми безбар'єрності в Україні стане працевлаштування та створення доступних умов для людей з інвалідністю, ветеранів, людей старшого віку, батьків, дітей і молоді. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Ради безбар'єрності. Цитую, за останні півроку уряд розширив програму безбар'єрних маршрутів у містах і громадах, також оновив умови протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, заявив він. За його словами, нині в громадах визначено 1300 уповноважених з питань безбар'єрності водночас. Далі їх планують забезпечити інструментами для координації та моніторингу виконання рішень на місцях. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Промислова марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
3: Ролто! Третя піца у подарунок.
4: Четвертий рол теж.
3: До 20% знижки на самовиніс.
4: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
3: Якщо запізнимось,
4: піца або рол безкоштовно.
3: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
4: Замовляйте просто зараз.
0: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
5: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
8: Комбо 1.
7: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
8: Комбо 2.
7: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
8: Ситний обід.
7: Чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Піцерія чи піцерія? Як правильно? Правильно, піцерія.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 30 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 2,7 тепла. На поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. Вдень – 17-22 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень – 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС.

щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре. Популярний хіт отримав реальний голос. Скайлер переспівала пісню, створену штучним інтелектом. Казка заспівала разом із військовими оркестрами Слов'янської та Полтавської бригад корпусу «Хартія». Харків – рідне місто Олександри Заріцької, солістки гурту «Казка». Тож саме в його центрі гурт заспівав разом із військовими оркестрами Слов'янської та Полтавської бригад корпусу «Хартія». Презентували окремий кліп на пісню «Все по колу» в межах музично-документального проєкту «Хартія незалежності».

І пісня «Червоний мак», яка цього літа стрімко стала одним з головних українських музичних хітів, отримала живе виконання. Співачка Скайлер презентувала нову версію треку, який спочатку існував лише в цифровому виконанні, створеному з допомогою штучного інтелекту. Ніякого штучного інтелекту для вас, ми оживили хіт цього року. Жива музика, живе виконання, хори і все-все-все, написала виконавиця Скайлер «Червоний мак» на радіо «Сяйво».

0: плиточка. Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Велка, ту Техноцентр.
2: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
3: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
9: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре діло, виборі.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майамі. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
5: Ви хочете бути здоровими? Тоді вам у Медплазу. Ведення вагітності від зачаття до пологів, гінекологія, онкогінекологія, дитяча та підліткова гінекологія, урологія, доросла та дитяча, хірургія дитяча, загальна пластична та судин, травматологія, лор, терапія, ендокринологія, гастроентерологія, педіатрія, УЗД, операції через маленькі розрізи на новому сучасному обладнанні.
14: Для вас щоденно працюють найкращі професіонали.
5: Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161.
14: Обирайте Медплазу та будьте здорові!
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво!
5: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
14: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, матросом Богданом Савчуком. Поховають захисника на алеї Слави в місті Коломия. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого героя. Світла пам'ять, вічна слава захиснику України. У ніч на 30 вересня Київська область зазнала масованої ракетно-дронової атаки. Унаслідок ударів загинула дитина, ще троє людей травмовані. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, автомобілі, складські приміщення і об'єкти інфраструктури, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. У Вишгороді рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого приватного будинку трьох людей. Серед врятованих дитина з гострою реакцією на стрес, чоловік з осколковими пораненнями голови та жінка з травмою ноги. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу у Вишгородському районі. Через атаку пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Також сталися пожежі в житловому будинку та гаражах, пошкоджене скління одного з будинків. У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки, 11 автомобілів і 2 складські приміщення. Також виникла пожежа. Наслідки атаки зафіксували на об'єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському районах. В Обухівському районі виникла пожежа у будівлі супермаркету, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. Попередньо там можуть бути потерпілі. Служба екстреної допомоги прямують на місце. Російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши протикорабельні ракети «Циркон», «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-МС-400» та 188 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 160 повітряних цілей, повідомляє прес-служба. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною збито-подавлено 160 цілей. Це 5 балістичних ракет «Іскандер-МС-400», «Циркон-Онікс», 155 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Основними напрямками російського удару була Київщина. Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав поблизу села Гербовець Аненій-Нуйського району та вибухнув. Про це повідомив Генеральний інспекторат поліції Молдови. За даними поліції, повідомлення про інцидент надійшов о 5:40. Правоохоронцям розповіли, що над містом Бендери на низькій висоті помітили безпілотник. Згодом дрон упав за межами села, де вибухнув. За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Місце падіння безпілотника оточили, на ньому працюють спеціалізовані підрозділи поліції, експерти мають оглянути об'єкт та встановити всі обставини події. Російська армія продовжує зазнавати значних втрат на війні проти України. Один із найвищих добових показників зафіксували наприкінці вересня. Про це йдеться у звіті британської розвідки. За даними британських аналітиків, протягом 27 вересня російська армія втратила 2090 військовослужбовців убитими та пораненими. У британській розвідці зазначили, це найвищий добовий показник за весь час російсько-української війни. Водночас добові втрати російської армії перевищували позначку у 2000 бійців лише 4 рази за весь період війни. Три попередні такі випадки припали на 2024 рік. Через призупинки роботи бізнесу година повітряної тривоги для України коштує близько 45 мільйонів доларів. У 2026 році таким чином держава вже втратила понад 10 мільярдів доларів. Про це розповів міністр економіки Олександр Кравченко «The Guardian». Очільник відомства назвав російські атаки на українську промисловість, логістику і дата-центри, зокрема, спробує знищити майже всю економіку. За словами Кравченка, через зупинку бізнесу година повітряної тривоги коштує Україні близько 45 мільйонів доларів. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: «Медлаб» –
1: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: «Медлаб»
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: «Медлаб»
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
4: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
7: Страви обирайте самі.
6: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
7: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
8: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

як замовкнуть усі автомати, і розчуємо врешті весну. Як же спрагло ми будем кохатись, щоб змити із себе війну, розчинити її клятий запах у солоному потолі вдвох.

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
8: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
9: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
11: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
12: Комбо 1.
11: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня – всього за 139 гривень.
12: Комбо 2.
11: Тост з куркою плюс суп дня – лише 129 гривень.
12: Ситний обід.
11: Чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
0: Експрес завжди по дорозі. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

переписує з типом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не зовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

кажу другу, що парюсь, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає. Окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей українських.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Професійний супровід, особистий підбір посади та військової частини, прозорий процес, конфіденційність та повний пакет соціального захисту. Саме це обіцяють усім охочим доєднатися до команди захисників України у 10-му центрі рекрутингу сухопутних військ оперативного командування «Південь». Тут чекають навіть тих, у кого в резерв плюс є відмітка «Порушник правил військового обліку». Тетяна Літвін, представниця 10-го центру рекрутингу сухопутних військ оперативного командування «Південь», пряма мова.
3: Висококваліфікований особовий склад 10-го центру рекрутингу має багаторічний досвід роботи у сфері рекрутерства, правознавства, мобілізації, психології, медицини та будь-якій галузі. З соціальні мережі або ж через Work.ua.
2: 1 жовтня Україна відзначає християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва і День захисників та захисниць. У нашій громаді та Коломиї безпосередньо відбудеться низка заходів. Протягом 2 днів на коломиян та гостей міста чекають яскраві патріотичні події. Деталі від головного командира Всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери.
4: Всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери підготувала ряд заходів для того, щоб містяни і гості нашого міста мали можливість долучитися та відзначити цей день у святковому настрої. Наголошуємо на тому, що потрібно розуміти, що ми знаходимося в стані війни з Російською Федерацією, але разом із тим маємо розуміти, що Росія домагається того, щоб ми зневірилися, опустили руки і розглядали наше подальше майбутнє тільки з негативної сторони. Цьогоріч ми попрацювали, доклали багато зусиль для того, щоб мати змогу показати самим собі і показати нашим ворогам, що українці – це не та нація, котра опускає руки, а нація, котра готова підставити своє плече, котра не здається і бореться за своє краще майбутнє. Тому ми поділимо цей день на кілька етапів. Протягом дня в центрі міста мешканці міста матимуть можливість долучитися до виставки військового спорядження, подивитися, як працюють гуртки підготовки пілотів БПЛА, мати можливість потренуватися в стрільбі з страйкбольного спорядження і ще ряді ярмарок, котрі будуть представлені в центрі міста. Тому просимо усіх долучатися. Пізніше о 17-й годині біля пам'ятника Степана Бандери буде проводитися збір усіх учасників, мешканців міста, а ближче до 18-ї години буде проведено молебень біля пам'ятника Степана Бандери, після чого буде вишикувана колона, яка рушить смолоскипною ходою до центру міста. По завершенню смолоскипної ходи на усіх чекатиме запалення ватри слави, котра завершиться виступом бардів, котрі приїдуть у гості до нашого міста і ізюминкою, мабуть. Вечора стане виступ гурту «Медовий полин», котрий ми хочемо заакцентувати, власне, для молоді, щоб молодь розуміла, що для неї завжди є місце в Коломиї, ми завжди раді бачити молоде покоління, котре повинно приймати цю естафету і продовжувати рух молодечого життя, показувати усім, що ми активні, ми не здаємося, ми рухаємося вперед і разом з тим, окрім відпочинку, маємо розуміти, що буде проводитися ще й ряд корисних заходів, тому що під час концерту буде розіграно iPhone 17 Pro, котрий кожен учасник матиме змогу виграти, взявши участь в цьому розіграші. Окрім того, буде ряд заходів, спрямованих на збір допомоги Збройним силам України, в тому числі ярмарки, різні естафети і різні речі такого роду. А наступного дня, 2 жовтня, відбудеться традиційний фестиваль Покрови в селі Великий Ключів, де будуть виступати народні ансамблі місцеві і барди, котрих запрошено до нас у гості, котрі традиційно підтримують нашу ініціативу і залюбки приїжджають до нас. Важливо наголосити, що дістатися до локації буде максимально просто, адже о 12-й годині біля церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці на Кільцевій буде надано транспорт, котрий доставить усіх охочих на локацію. А вже о першій годині буде розпочато, власне, сам фестиваль. Маємо пам'ятати, що це день пам'яті про наших загиблих побратимів, про тих, хто поклав найдорожче на вівтар боротьби за волю і незалежність України. Але разом з тим маємо розуміти, що українці мають рухатися вперед, мають бачити своє майбутнє в правильному напрямку, в правильному руслі, а для того потрібно докладати зусиль. Не потрібно зупинятися, сідати, потрібно рухатися вперед і робити світ навколо себе кращим, міцнішим, для того, щоб ми мали можливість кращого розвитку для нашого майбутнього покоління.
2: 1 жовтня в Коломиї виступатиме гурт «Медовий полин». Відбудеться виступ о 20-й годині біля міської ратуші в межах відзначення Дня захисників і захисниць України.
0: Добрий дуже день! На зв'язку «Медовий полин». Хочемо запросити вас на концерт до нас на Покрова-фест в місто Коломия 1-2 жовтня. «Медовий полин» запрошує!
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами.

0: Між Бут?
1: Між Бут.
0: Між Бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між Бут».

0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. «Медплаза» – професійно, безболісно та безпечно.
1: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
6: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
1: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
7: Смачно і швидко пообідати лише за 180 гривень. Ресторан «Оазис» запрошує на бізнес-ланчі.
8: Страви обирайте самі.
7: Від 5 порцій – безкоштовна доставка в офіс. «Оазис», Коломия, бульвар Лесі Українки, 4/1.
8: Меню та телефон в інстаграм ресторану.
9: Схоже, цього тижня у «Стефайно» серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски «Стефайко», сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у «Стефайно». Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: «Стефайно» своїм на стіл.
11: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
11: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз.
8: А ти дійдете вашого дня 2026 року.
9: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
10: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Печеніжинській амбулаторії відкрили кімнату психологічного розвантаження. Її призначення – емоційне відновлення пацієнтів, ветеранів, військовослужбовців, їхніх родин, а також професійна підтримка медичних працівників задля запобігання вигорянню.
4: Печеніжин – амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Саме тут облаштували кімнату психологічного розвантаження. Кошти на неї отримали від донорів, розповідає директор Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Богдан Джалапин.
5: В рамках угоди, укладеної між Міністерством охорони здоров'я та Організацією Об'єднаних Націй щодо проєкту зміцнення системи охорони здоров'я та покращення його життя, реалізовано за грант даного проєкту 60 з просторів психологічного розвантаження в Україні. Зокрема, в Івано-Франківській області з рівня Міністерства охорони здоров'я визначено два заклади. Це Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги та Богородчанський центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми вирішили, зокрема, щоб простір психологічного розвантаження, в даному випадку ми називаємо її кімнатою, була на теренах гірської місцевості, зокрема в Печеніжині.
4: За донорські кошти провели ремонт та облаштували простір необхідними меблями. Все за взірцем і конкретними вимогами грантодавця, зазначає завідувач Печеніжинської амбулаторії Святослав Макар.
6: Тут не потрібно якогось спеціального обладнання, тут потрібно затишок, тут потрібен спокій, тишина. І для того робилися оці щільні штори, які будуть зашторюватися, і робитися такі і освітлення відповідне, затишне, щоб людина могла розслабитися відповідно і провести спеціалістом відповідні процедури психологічного розвантаження або дослідження, мається на увазі чисто психологічного характеру. Звісно, є телевізор, який підключений до інтернету. Це є дошка, на якій теж можна буде проводити якісь тести, заняття і так далі з людьми. Є кулер, де можна водичку попити, є кондиціонер, є рекуператор, тобто підтримання внутрішньої атмосфери при тому, що буде жарко. Звичайно, дуже хотілося б, щоб тут працював фахівець. Підготовлений фахівець, психолог. Тоді це мало би більшу, скажімо так, ефективність. Наразі, поки його не буде, звичайно, ми будемо доєднуватися до цієї ситуації і, звісно, в міру своїх сил і можливостей постараємося як можна більш ефективно надавати таку допомогу.
4: Наразі посада психолога штатним розписом не передбачена, коментує Богдан Джалапин. Додає, базову психологічну допомогу можуть надавати і сімейні лікарі.
5: Лікарі всі, по суті, на тернах, а їх є в 6 громад у нас, 6 практично, 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, всі пройшли навчання в НСЗУ, в Академії НСЗУ, відповідно, за профілем ведення поширених психічних розладів на первинному рівні надання медичної допомоги. По суті, володіють ситуацією в плані розпізнання таких розладів психічних, як стрес, тривога, депресія, за потреби надають психологічну допомогу, а при неможливості надання тої допомоги на місці направляють спеціалізовані заклади надання медичної допомоги. Ну, в даному випадку це Коломийська ЦРЛ, де працюють психологи.
4: З роботою амбулаторії та новоствореної кімнати психологічного розвантаження ознайомилася директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Олександра Бойчук.
7: Позитивні враження від організації роботи, від колективу. Це, напевно, одна з кращих амбулаторій в нашому регіоні. І сьогодні ми реалізували дуже гарний, чудовий проект. Це відкриття кімнати психологічного супроводу, де, власне, не тільки пацієнт, але й медичний персонал може отримати ту підтримку і відвідати цю кімнату, і психологічно перезавантажитися, адже ми сьогодні всі працюємо на складний час війни, і не тільки для нашим пацієнтам, але й медичному персоналу потрібно дійсно комфортні умови, це для того, щоб працювали добре і якісно.
3: Як зробити інклюзію дієвою та доступною для всіх? Відповіді на це питання шукали учасники круглого столу в Коломийському академічному драматичному театрі. Захід організували спільно з благодійним фондом «Життя як чудо», залучивши до обговорення український та європейський досвід.
8: Як розвивати інклюзію в освіті, культурі та соціальній сфері, та які практичні рішення можна впроваджувати на місцевому рівні? Саме про це говорили учасники круглого столу. До обговорення долучились фахівці як офлайн, так і онлайн, зокрема освітяни та представники державних структур із різних регіонів України, зокрема із Офісу Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, розповідає модератор заходу Тарас Кусович.
9: Тут зібралися люди не байдужі, а ті, в чиєму житті інклюзія – це як філософія, тобто допомогти ближньому, допомогти нашому пересічному громадянину стати повноцінним громадянином. Це є величезна проблема, і тому ми тут зібралися для того, щоб виробити спільні додаткові інструменти, щоб додатково в нас в Коломиї, в нашій області і, зокрема, в Україні, максимально зробити результат.
8: Один із напрямків, про який говорили учасники – інклюзія через мистецтво, зокрема через театр. Він може стати простором, де люди з інвалідністю мають можливість проявити себе, розвивати творчі здібності та стати частиною культурного життя, говорить Віталій Любота, режисер, керівник театру «Паростки», викладач Академії мистецтв імені Чубинського.
10: Я б не хотів би, щоб інклюзію розглядали тільки з точки зору включення людей з тими чи іншими відмінностями, з інвалідністю. Інклюзія – це включення всіх. Всіх в якісь процеси, які ми пропонуємо. В даному випадку ми говоримо про включення людей в соціокультурні процеси через мистецтво. В даному випадку я театральний режисер, і тому я пропагую театр. З іншого боку, бо театр – це мистецтво синтетичне, яке дозволяє в собі поєднати всі запити, починаючи від літературного матеріалу і, власне, закінчуючи виходом на сцену. Це може бути і сценографія, образотворче мистецтво, музика чи хореографію.
8: Такий формат, зокрема, розвиває інклюзивний театр «Ілюзія» у Коломиї. Його виконавча директорка, а також голова благодійного фонду «Крокус» Любов Масевич каже, творчість і мистецтво – це лише одна складова, а інклюзія має стосуватися не лише культури чи освіти, а й повсякденного життя, доступності міського простору, транспорту, послуг та можливості бути активною частиною громади.
11: Більше ми почали звертати увагу на життя людей з інвалідністю. Якщо вони раніше були не соціалізовані, вони були закриті в своїх квартирах, в своїх сім'ях, то зараз їх вихід у суспільство є дуже важливим. Тому що їхній голос, так як і голос інших різних громадян, має бути врахований. Життя людей з інвалідністю не є закрите тільки в культурі і освіті, а закрите взагалі в житті соціуму. Багато говориться в нашій громаді про інклюзивну громаду, про її розбудову, про її напрямки, але ще далеко ще не все є враховано. Ну, зокрема, як мене найбільше цікавить, це є інклюзія людей з ментальною інвалідністю, то ще мало зроблено для того, щоб люди з ментальною інвалідністю були активними в житті громади, щоб враховувалися їхні запити, враховувалися їхні потреби, їхні думки. Тут має бути інклюзія у різних сферах життя. І в соціальній сфері, і в медичній сфері, і в освітній, і в культурній, і в спортивній, і навіть у бізнесовій, і навіть у трудовлаштуванні, і ще навіть у транспортних послугах.
8: Щоб такі підходи працювали системно, важливо готувати фахівців, які працюватимуть із людьми з інвалідністю. Один із таких напрямків розвивають у Коломийському педагогічному фаховому коледжі. Це соціальна робота і психологічне консультування, ділиться директорка закладу Людмила Прокопів.
12: Дуже важливо працювати над свідомістю прийняття інакшості в нашому суспільстві. Тому що ми можемо змінити законодавчу базу, ми можемо запровадити інклюзію, зокрема в освіті, на законодавчому законодавчому рівні, але якщо ми не будемо працювати над свідомістю прийняття інакшості в суспільстві, ситуація не зрушиться з місця, так? І для мене інклюзія – це взагалі про різноманітність людей. Всі ми різні, і всі ми маємо вчитися сприймати і співжити одні з одними. В контексті того, що Коломийський педагогічний коледж готує майбутніх вчителів, ми ставимо собі за мету формувати інклюзивну компетентність вже на етапі підготовки.
8: Результатом зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю. Він має об'єднати зусилля освітніх закладів, громадських організацій і стати основою для спільних інклюзивних проєктів у найближчому майбутньому.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Сонячна хвиля. Пам.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Група Марка Федик.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Пронто! Третя піца у подарунок.
4: Четвертий рол теж.
3: До 20% знижки на самовиніс.
4: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
3: Якщо запізнимось,
4: піца або рол безкоштовно.
3: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
4: Замовляйте просто зараз.
0: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
5: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
6: Комбо 1.
5: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
6: Комбо 2.
5: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
6: Ситний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шук.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
5: Коломия, Чорновола 2.
6: Welcome to Техноцентр.
7: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
8: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
9: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
10: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
11: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
12: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: «Медлаб» – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали. «Медлаб»
7: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
13: «Медлаб»
7: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
13: Поспішайте. Коломия Театральна, 28.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
9: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
7: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
14: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Професійний супровід, особистий підбір посади та військової частини, прозорий процес, конфіденційність та повний пакет соціального захисту. Саме це обіцяють усім охочим доєднатися до команди захисників України у 10-му центрі рекрутингу сухопутних військ оперативного командування «Південь». Тут чекають навіть тих, у кого в «Резерв Плюс» є відмітка «Порушник правил військового обліку». Тетяна Літвін – представниця 10-го центру рекрутингу сухопутних військ оперативного командування «Південь».
3: Висококваліфікований особовий склад 10-го центру рекрутингу має багаторічний досвід роботи у сфері рекрутерства, правознавства, мобілізації, психології, медицини та будь-якій галузі. З бойовим досвідом та чітким розумінням своєї роботи. Конфіденційність в кожному випадку – то є особливість кожного, хто до нас звертається. Вони хочуть поговорити, просто запитати, без вказання прізвищ, імен і куди вони хочуть звернутися. Не обов'язковий військовий досвід, оскільки буде навчання у кращих. В системі сухопутних військ Збройних сил України оперативного командування «Південь» із місцем дислокації в місто Одеса. Втім, ознайомитись із переліком доступних вакансій можна, отримавши консультацію як за телефоном, так і звернувшись через соціальні мережі або ж через Work.ua, Job.ua, LobbyX. Ми завжди відкриті на всіх платформах. Від сходу до заходу рекрутери наші без кордонів. Телефонуйте, пишіть, звертайтеся особисто, ми гарантуємо конфіденційність та безпечний супровід від моменту звернення до прибуття безпосередньо до військової частини. Переваги мотиваційних контрактів – це чіткі терміни служби, підрозділ та посада, яку ви обираєте особисто, виплати, соціальні гарантії, відстрочка після закінчення контракту, якщо не забажаєте продовжити, звісно, і відпустки.
2: Жінок у секторі безпеки та оборони навчали лідерства, кризової комунікації та публічної репрезентації. На Прикарпатті впродовж 2 днів тривав спеціалізований тренінг, який об'єднав представниці різних структур безпекового сектору області. Учасниці не лише отримали нові знання, а й відпрацьовували дії у змодельованих кризових ситуаціях.
4: Село Слобода, Печеніжинська громада. Саме тут зібралися жінки, які працюють у секторі безпеки та оборони для професійного навчання, обміну досвідом і розвитку навичок, необхідних для роботи в умовах кризових ситуацій.
5: Ми маємо чудовий проєкт «Лідерки безпеки 1325», який стосується резолюції ООН. 13.25 «Жінки, мир, безпека». І сьогодні в нас є тренінг для жінок сектору безпеки і оборони. Це жіноче лідерство, кризова комунікація і публічна репрезентація. На цьому тренінгу ми будемо вчити жінок вміти себе представити, правильно комунікувати, а також ми допоможемо їм поглибити знання саме про резолюцію 1325, оскільки це звучить дуже так для багатьох людей незнайомо і, можливо, навіть десь відлякуюче. Тому ми хочемо ці такі бар'єри зняти і допомогти жінкам могти не тільки самим знати про ці документи, цей А, і розповідати своїм колегам.
4: Захід став можливим завдяки підтримці уряду Канади в межах проєкту «Жінки, мир, безпека. Від локального до глобального», який реалізує Український жіночий фонд. Безпосередньою організацією тренінгу займається громадська організація «Дії, добрі ідеї єднають».
5: Метою нашого тренінгу, крім покращити їхні навички, є їх подружити між собою, познайомити, щоб вони обмінялися своїми практичними якимись навичками, поділилися власним досвідом, а в майбутньому могли спільно реалізовувати якийсь проект.
4: Серед учасниць – представниці Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС.
6: Такі заходи є важливі в плані того, що ми налагоджуємо комунікацію та взаємодію з всіма структурами МВС, які відпрацьовують навички і знають, як правильно діяти в кризових ситуаціях. Як на мене, жінка-лідерка в структурі МВС, вона формує довіру у суспільстві, вона забезпечує безпеку, вона йде туди, де страшно, щоб допомогти, і вона несе мир, легкість та спокій, де вона несе службу.
0: Атмосфера, яка склалася тут між нами, дала можливість нам настільки здружитися, настільки поспілкуватися, що в подальшому, коли ми повернемось на свої робочі місця, це нам дасть змогу ще більше комунікувати, ще більше досягати, знаєте, тих напрацювань, покращити нашу комунікацію та нашу міжвідомчу співпрацю, в тому числі завдяки коаліції 13-25.
7: У мене це перший досвід побувати на такому тренінгу. Я дуже задоволена насправді, і для мене дуже цінно мати досвід знайомства з такими сильними жінками на різних посадах, з різними званнями, при тому, що я порівняно по званню молодший сержант, і для мене це цінний досвід.
8: Завжди керуюся принципом «обізнаний, значить озброєний». І дуже важливо, щоб жінки, дівчата, які працюють в правоохоронних органах, були обізнані і проінформовані. І тоді, коли жінки будуть обізнані, вони будуть почуті. А дуже важливо, щоб чули голос жінок, тобто їхні зауваження бралися до уваги, їхні пропозиції, якісь думки, ідеї. І тоді, знову ж таки, світ буде кращим, ми можемо дуже багато чого зробити, тому що ми сильні, а такі тренінги дозволяють нам обмінюватися досвідом, допомагати одна одній, підтримувати, що також є невід'ємною частиною нашого суспільного життя.
4: У межах проєкту таке навчання мають пройти 40 представниць сектору безпеки і оборони. У планах також різні інформаційні зустрічі, а в майбутньому – створення мережі амбасадорок 13-25 в Івано-Франківській області.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
7: Та скільки їх там у тебе є?
6: Кого, родичів чи пончиків?
7: Пончиків.
6: Багато.
8: Добре діло, everybody.
7: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
6: Майамі. Ням-ням.
8: Слава Україні.
9: Все.
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
1: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
11: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий. Домий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0,5 градусів. Температура в день – 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.
7: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
8: 30 травня 1887 року народився скульптор, живописець, графік, основоположник кубізму в скульптурі Олександр Архипенко. Перший українець, що брав участь у Венеціанському бієнале. Олександр Архипенко був громадянином світу, його вважають своїм у всіх країнах, де він жив і творив. Водночас митець не забував про українське коріння.
7: Величні українці.
8: 1900

Величні українці. Народився у Києві. У дитинстві багато часу проводив у Київському університеті, де викладав його батько. Навчався в Київському художньому училищі, звідки його виключили в 1905 році за участь у студентських страйках. Продовжив навчання в студії відомого пейзажиста Сергія Святославського в Московському училищі живопису, скульптури та архітектури у приватних студіях Москви та Парижу. Величні українці. До 1921 року Олександр Архипенко жив у Франції. В 1921-23 в Берліні, потім переїхав до США. Відкрив школу пластики в Нью-Йорку, яку очолював до 1964-го. Викладав у Чиказькій школі індустріальних мистецтв і університеті в Канзас-Сіті. Величні українці. Відтворення ні до чого не призводить. Єдиний спосіб уподібнитись в природі – це винаходити, вважав Архипенко. Він створив новий різновид рельєфної різьби, так зване скульптомалярство. Відкрив і ґрунтував принцип рухомого малярства. Його творчість вплинула на розвиток модерністського мистецтва у Європі та США. Величні українці. Ідею створення механічної картинки, на якій малюнок би оживав і рухався, Олександр Архипенко плекав від 1922 року. В результаті численних експериментів йому вдалося втілити свій задум. 22 липня 1925 року митець подав заявку на видачу патенту на винахід метод оформлення змінних зображень, який отримав у 1927 році. Величні українці. Другий патент Архипенко отримав на апарат для демонстрації новітнього виду образотворчого мистецтва, відомий як архіпентура. Пристрій складався з великого ящика з умонтованою рухомою рамою, до якої кріпилися понад сотня вузьких смуг з металу і оргскла з нанесеннями на них фрагментів живопису. За допомогою електромотору смуги рухалися і робили рухомими зображення. Величні українці. Отримавши патент, Олександр Архипенко 1928 році оприлюднив свій винахід на виставці в Нью-Йорку. Демонстрація архіпентури спричинила фурор. Сьогодні модернізований винахід Архипенка використовують у всьому світі для рекламних щитів зі змінними зображеннями. Величні українці. Помер Олександр Архипенко 1964 року в Нью-Йорку у своїй майстерні. За заповітом понад 100 робіт було передано до музею в Саарбрюкені, Німеччина. Українці змогли побачити їх на виставці у Києві лише 2004 року. Величні українці.

0: ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
5: Пронто! Третя піца у подарунок.
6: Четвертий рол теж.
5: До 20% знижки на самовиніс.
6: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
5: Якщо запізнимось,
6: піца або рол безкоштовно.
5: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
6: Замовляйте просто зараз.
7: А дійдіть 26 року.
0: Ми знаємо, як знайти свого лікаря. Медплаза – всі види медичних послуг для дітей та дорослих. Від зачаття до народження, від консультації до успішного результату, від діагностування до 100% лікування. Ми не тільки діагностуємо, а й лікуємо та проводимо операції під знеболенням. Медплаза – Коломия, вулиця Гетьмана Мазепи, 161. Професійно, безпечно, надійно.
8: Знову без світла? Пора зайти в інструмент-центр,
9: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
8: Не чекай темряви, купуй генератори в інструмент-центрі. Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в інструмент-центрі, коли світло має бути завжди.
10: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Смакуйте вигідні комбо в Бістро Експрес.
13: Комбо 1.
12: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
13: Комбо 2.
12: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
13: Ситний обід.
12: Чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
11: Експрес завжди по дорозі.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
14: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. В Печеніжинській амбулаторії відкрили кімнату психологічного розвантаження. Її призначення – емоційне відновлення пацієнтів, ветеранів, військовослужбовців, їхніх родин, а також професійна підтримка медичних працівників задля запобігання вигорянню.
3: Печеніжин – амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Саме тут облаштували кімнату психологічного розвантаження. Кошти на неї отримали від донорів, розповідає директор Коломийського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Богдан Джалапин.
4: В рамках угоди, укладеної між Міністерством охорони здоров'я та Організацією Об'єднаних Націй щодо проєкту зміцнення системи охорони здоров'я та покращення його життя, реалізовано за грант даного проєкту 60 просторів психологічного розвантаження в Україні. Зокрема, у Івано-Франківській області з рівня Міністерства охорони здоров'я визначено два заклади. Це Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги та Богородчанський центр первинної медико-санітарної допомоги. Ми вирішили, зокрема, щоб простір психологічного розвантаження, в даному випадку ми називаємо її кімнатою, була на теренах гірської місцевості, зокрема в Печеніжині.
3: За донорські кошти провели ремонт та облаштували простір необхідними меблями. Все за взірцем і конкретними вимогами грантодавця, зазначає завідувач Печеніжинської амбулаторії Святослав Макар.
5: Тут не потрібно якогось спеціального обладнання, тут потрібно затишок, тут потрібен спокій, тишина. І для того робилися оці щільні штори, які будуть зашторюватися, і робитися такі і освітлення відповідне, затишне, щоб людина могла розслабитися відповідно і провести спеціалістом відповідні процедури психологічного розвантаження або дослідження, мається на увазі чисто психологічного характеру. Звісно, є телевізор, який підключений до інтернету. Це є дошка, на якій теж можна буде проводити якісь тести, заняття і так далі з людьми. Є кулер, де можна водичку попити, є кондиціонер, є рекуператор, тобто підтримання внутрішньої атмосфери при тому, що буде жарко. Звичайно, дуже хотілося б, щоб тут працював фахівець. Підготовлений фахівець, психолог. Тоді це мало би більшу, скажімо так, ефективність. Наразі, поки його не буде, звичайно, ми будемо доєднуватися до цієї ситуації і, звісно, в міру своїх сил і можливостей постараємося як можна більш ефективно надавати таку допомогу.
3: Наразі посада психолога штатним розписом не передбачена, коментує Богдан Джалапин. Додає, базову психологічну допомогу можуть надавати і сімейні лікарі.
4: Лікарі всі, по суті, на теренах, а їх є в 6 громад у нас, 6 практично, 14 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, всі пройшли навчання в НСЗУ, в Академії НСЗУ, відповідно, за профілем ведення поширених психічних розладів на первинному рівні надання медичної допомоги. По суті, володіють ситуацією в плані розпізнання таких розладів психічних, як стрес, тривога, депресія. За потреби надають психологічну допомогу, а при неможливості надання тої допомоги на місці направляють спеціалізовані заклади надання медичної допомоги. На даному випадку це Коломийська ЦРЛ, де працюють психологи.
3: З роботою амбулаторії та новоствореної кімнати психологічного розвантаження ознайомилася директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Олександра Бойчук.
6: Позитивні враження від організації роботи, від колективу. Це, напевно, одна з кращих амбулаторій в нашому регіоні. І сьогодні ми реалізували дуже гарний, чудовий проект. Це відкриття кімнати психологічного супроводу, де, власне, не тільки пацієнт, але й медичний персонал може отримати ту підтримку і відвідати цю кімнату, і психологічно перезавантажитися, адже ми сьогодні всі працюємо на складний час, час війни, і не тільки для нашим пацієнтам, але й медичному персоналу потрібно дійсно комфортні умови, це для того, щоб працювали добре і якісно.
2: Як зробити інклюзію дієвою та доступною для всіх? Відповіді на це питання шукали учасники круглого столу в Коломийському академічному драматичному театрі. Захід організували спільно з благодійним фондом «Життя як чудо», залучивши до обговорення український та європейський досвід.
0: Як розвивати інклюзію в освіті, культурі та соціальній сфері, та які практичні рішення можна впроваджувати на місцевому рівні? Саме про це говорили учасники круглого столу. До обговорення долучились фахівці як офлайн, так і онлайн, зокрема освітяни та представники державних структур із різних регіонів України, зокрема із Офісу Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, розповідає модератор заходу Тарас Кусович.
7: Тут зібралися люди не байдужі, а ті, в чиєму житті інклюзія – це як філософія, тобто допомогти ближньому, допомогти нашому пересічному громадянину стати повноцінним громадянином. Це є величезна проблема, і тому ми тут зібралися для того, щоб виробити спільні додаткові інструменти, щоб додатково в нас в Коломиї, в нашій області і, зокрема, в Україні, максимально зробити результат.
0: Один із напрямків, про який говорили учасники – інклюзія через мистецтво, зокрема через театр. Він може стати простором, де люди з інвалідністю мають можливість проявити себе, розвивати творчі здібності та стати частиною культурного життя, говорить Віталій Любота, режисер, керівник театру «Паростки», викладач Академії мистецтв імені Чубинського.
8: Я б не хотів би, щоб інклюзію розглядали тільки з точки зору включення людей з тими чи іншими відмінностями, з інвалідністю. Інклюзія – це включення всіх. Всіх в якісь процеси, які ми пропонуємо. В даному випадку ми говоримо про включення людей в соціокультурні процеси через мистецтво. В даному випадку я театральний режисер, і тому я пропагую театр. З іншого боку, бо театр – це мистецтво синтетичне, яке дозволяє собі поєднати всі запити, починаючи від літературного матеріалу і, власне, закінчуючи виходом на сцену. Це може бути і сценографія, образотворче мистецтво, музика чи хореографію.
0: Такий формат, зокрема, розвиває інклюзивний театр «Ілюзія» у Коломиї. Його виконавча директорка, а також голова благодійного фонду «Крокус» Любов Масевич каже, творчість і мистецтво – це лише одна складова, а інклюзія має стосуватися не лише культури чи освіти, а й повсякденного життя, доступності міського простору, транспорту, послуг та можливості бути активною частиною громади.
9: Більше ми почали звертати увагу на життя людей з інвалідністю. Якщо вони раніше були не соціалізовані, вони були закриті в своїх квартирах, в своїх сім'ях, то зараз їх вихід у суспільство є дуже важливим. Тому що їхній голос, так як і голос інших різних громадян, має бути врахований. Життя людей з інвалідністю не є закрите тільки в культурі і освіті, а закрите взагалі в житті соціуму. Багато говориться в нашій громаді про інклюзивну громаду, про її розбудову, про її напрямки, але ще далеко ще не все є враховано. Ну, зокрема, як мене найбільше цікавить, це є інклюзія людей з ментальною інвалідністю, то ще мало зроблено для того, щоб люди з ментальною інвалідністю були активними у житті громади, щоб враховувалися їхні запити, враховувалися їхні потреби, їхні думки. Тут має бути інклюзія у різних сферах життя. І в соціальній сфері, і в медичній сфері, і в освітній, і в культурній, і в спортивній, і навіть у бізнесовій, і навіть у трудовлаштуванні, і ще навіть у транспортних послугах.
0: Щоб такі підходи працювали системно, важливо готувати фахівців, які працюватимуть із людьми з інвалідністю. Один із таких напрямків розвивають у Коломийському педагогічному фаховому коледжі. Це соціальна робота і психологічне консультування, ділиться директорка закладу Людмила Прокопів.
10: Дуже важливо працювати над свідомістю прийняття інакшості в нашому суспільстві. Тому що ми можемо змінити законодавчу базу, ми можемо запровадити інклюзію, зокрема в освіті, на законодавчому законодавчому рівні, але якщо ми не будемо працювати над свідомістю прийняття інакшості в суспільстві, ситуація не зрушиться з місця, так? І для мене інклюзія – це взагалі про різноманітність людей. Всі ми різні, і всі ми маємо вчитися сприймати і співжити одні з одними. В контексті того, що Коломийський педагогічний коледж готує майбутніх вчителів, ми ставимо собі за мету формувати інклюзивну компетентність вже на етапі підготовки.
0: Результатом зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю. Він має об'єднати зусилля освітніх закладів, громадських організацій і стати основою для спільних інклюзивних проєктів у найближчому майбутньому.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: плиточка.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
7: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
6: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів, зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Панорама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Марка Федик.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
5: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
7: MedLab – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали. MedLab
8: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
7: MedLab
8: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
8: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

передали депутатам конкретні дедлайни. Курецький каже, що Верховна Рада може зібратися швидше для голосувань щодо покриття дефіциту бюджету. Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Нам байдуже до вашої війни. Польща не пропустила авто, яке естонські волонтери везли для ЗСУ. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

Ефірі новини на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матросом Богданом Савчуком. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України!

Українські сили оборони 29 вересня та в ніч на 30 вересня 2026 року завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ. Серед уражених цілей – склад безпілотників, командно-спостережний пункт, ремонтна база та склади матеріально-технічних засобів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру України ракетами та дронами. Під ударом були Київ, область та ще 9 регіонів. Пошкоджені енергетичні об'єкти, є нові знеструмлення, також постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура. За даними влади, внаслідок атак загинули 5 людей, серед них дитина. Ще 14 постраждали. Аварійні бригади вже відновлюють електро- та водопостачання. Народні депутати можуть зібратися у Верховній Раді вже 12 жовтня, щоб проголосувати за закони, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги. Прем'єр-міністр заявив, що через затримку Україна може недоотримати 29,5 мільярда доларів. Тому уряд закликає якнайшвидше ухвалити необхідні рішення. Польські прикордонники не пропустили до Польщі американський позашляховик «Хамві», який волонтери з Естонії везли для українських військових. За документами, автомобіль демілітаризований, однак польська сторона вважає його військовою технікою. Для її перевезення потрібен спеціальний дозвіл, оформлення якого може тривати близько 4 місяців. Працівники ДБР викрили можливу оборудку із закупівлею лікувальної грязі для реабілітаційного центру рятувальників. За даними слідства, замість 24 тонн лікувальної грязі вартістю майже 1 мільйон гривень, заклад отримав звичайну багнюку невідомого походження. У справі підозрюють 2 посадовець центру та 2 представників приватної компанії. Їм закидають розтрату коштів і службове підроблення. Слідство триває. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Радіо Сяйво.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: автостанції.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
7: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 10 березня по 30 листопада.
9: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
10: Комбо 1.
9: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня – всього за 139 гривень.
10: Комбо 2.
9: Тост з куркою плюс суп дня – лише 129 гривень.
10: Ситний обід.
9: Чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
11: Експрес. Завжди по дорозі.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
13: Заіржавілий чи заіржавілий? Як правильно? Правильно, заіржавілий.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Welcome to Техноцентр.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, виділення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні, вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
7: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201Г.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
10: Та скільки їх там у тебе є?
9: Кого, родичів чи пончиків?
10: Пончиків.
9: Багато.
11: Добре діло, everybody.
10: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
9: Майамі. Ням-ням.
11: Слава Україні.
12: Все.
13: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
14: Стефайно своїм на стіл.
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
16: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
17: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Унаслідок атаки росіян пошкоджено Трипільську ТЕС на Київщині. У Литві заявили про готовність платити кошти за постійну присутність військ США, а у Львові продовжили допит обвинуваченого у вбивстві Андрія Порубія. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Осяйво.
1: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.

В ефірі новини на радіо «Сяйво», в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матросом Богданом Савчуком. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України!

Через російську атаку 30 вересня пошкоджене обладнання Трипільської теплоелектростанції на Київщині. У Центренерго повідомили, що зараз оцінюють стан обладнання та обсяг необхідного ремонту. Роботи розпочнуть щойно це дозволить безпекова ситуація. Точні деталі пошкоджень компанія поки не розголошує. Україні до 2029 року може знадобитися до 54 мільярдів доларів додаткового фінансування. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного валютного фонду. За прогнозом МВФ, наступного року потреба становитиме до 35 мільярдів доларів. Ще 17 мільярдів можуть знадобитися у 2028 році та 2 мільярди у 2029 році. МВФ та Єврокомісія закликають Україну пришвидшити реформи, необхідні для отримання додаткового фінансування. Білорусь продовжує технічно допомагати Росії атакувати Україну безпілотниками. Про це заявили в Держприкордонслужбі України. За словами прикордонників, Білорусь використовує ретранслятори та інші засоби для посилення сигналу російських дронів. Водночас збільшення кількості російських чи білоруських військових біля українського кордону не фіксують. У Львові продовжили допит обвинуваченого у вбивстві Андрія Парубія. Михайло Сельніков попросив замінити йому адвоката. Суд пояснив, що обвинувачений може сам звернутися до Центру безоплатної правової допомоги або укласти угоду з іншим захисником. Під час допиту Сельніков розповів про підготовку до вбивства, зокрема про спостереження за Парубієм та зброю. Також він заявив, що видаляв листування з людиною, яку назвав своїм куратором. Нагадаємо, Андрія Парубія застрелили у Львові 30 серпня. Обвинувачений визнав свою причетність до вбивства. Водночас його вина має бути встановлена судом. Литва готова оплачувати витрати на постійне розміщення американських військових на своїй території. Про це заявив прем'єр-міністр Міндаугас Сінкявічус. За його словами, Литва вже обговорювала це питання зі США. Наразі в країні на ротаційній основі перебувають до тисячі американських військових. Сінкявічус зазначив, що постійна присутність військових Сполучених Штатів зробила б Литву безпечнішою. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Промислова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: Тактичне спорядження «Ювін Протект» стоїть на службі у десятків тисяч захисників України і є головним вибором тих, хто виконує найскладніші завдання. Виробництво «Ювін» в Нижньому Вербіжі об'єднує тих, хто прагне професійного розвитку і хоче створювати продукти, які наближають нашу перемогу. Ми цінуємо нашу команду, підтримку громади і дякуємо кожному українцю, хто будує надійний і ефективний тил. Разом з нами. Слава Україні!
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
7: Досвід роботи не обов'язковий.
6: Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1. Прикарпатський торговий дім.
7: Позаду пожежної частини.
8: Знову без світла? Пора зайти в «Інструмент-центр»,
9: де великий вибір генераторів та портативних акумуляторних станцій за доступними цінами.
8: Не чекай темряви. Купуй генератори в «Інструмент-центрі». Верховина, Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Генератори в «Інструмент-центрі», коли світло має бути завжди.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Хорош. Хорош. Нормально.
1: Я вступаю.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: Айдо!
1: Любов – це лотерея. Її не варто шукати серед жовтих вішачків, штовхати за неї ліктями. Ти знайдеш її, навіть коли вона стала для когось чужою. І буде тихо чекати тебе,

0: Реклама. Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай, Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. «Левоні», приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
10: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
4: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
11: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
12: Комбо 1.
11: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
12: Комбо 2.
11: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
12: Ситний обід
11: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
13: Експрес завжди по дорозі.
14: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
15: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Радіо Сейв.ФМ.
1: У Тлумацькому ліцеї на благодійному ярмарку зібрали понад 93 тисячі гривень для військових. На Прикарпатті від початку року виявили понад 10 тисяч нових випадків артеріальної гіпертензії. А борці з долини здобули золото чемпіонату України. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Радіо Сяєво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матросом Богданом Савчуком. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

У Печеніжині на базі місцевої амбулаторії відкрили кімнату ментального відновлення. Тут жителі громади та медичні працівники зможуть отримувати психологічну підтримку, проводити тематичні зустрічі та заняття. Приміщення облаштували за грантові кошти в межах проєкту «Heal Ukraine» за підтримки міжнародних партнерів. Карітас Коломия залучає студентів до волонтерства. Представники організації провели зустрічі з першокурсниками двох коломийських коледжів. Студентам розповіли про волонтерські можливості, нові навички та роботу в команді. Шестеро першокурсників уже заповнили анкети і виявили бажання долучитися до волонтерської спільноти. На Прикарпатті за перше півріччя цього року вперше виявили понад 10 тисяч випадків підвищеного артеріального тиску. Найбільше випадків зафіксували серед людей віком від 60 років. Водночас понад 11% припадає на людей віком від 19 до 39 років. Медики наголошують, підвищений тиск часто не має помітних симптомів. Тому радять регулярно вимірювати тиск і за потреби звертатися до сімейного лікаря. У Тлумацькому ліцеї номер 1 під час благодійного ярмарку до Дня Збройних Сил України зібрали понад 93 тисячі гривень. Ярмарок організували учні молодших класів разом із батьками та вчителями. Кошти передали на збір для придбання автомобіля для 66-ї окремої механізованої бригади. Другий етап ярмарку проведуть 2 жовтня. До нього долучаться учні 5-11 класів. Івано-Франківська громада передала військовим 31 термінал супутникового зв'язку «Старлінк». Обладнання придбали для 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Термінали мають забезпечити військових стабільним зв'язком під час виконання бойових завдань. Допомогу закупили за кошти міської програми спільно з благодійним фондом «Автофронту». Юні борці з Долини вибороли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків до 13 років. Троє спортсменів стали чемпіонами України, ще один виборов срібло. Змагання проходили в Долині та зібрали близько 350 учасників. Переможців і призерів відзначили грошовими стипендіями. Троє прикарпатських спортсменів вибороли золоті медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби у Борщеві. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Андрій Дяків, Адам Прощук та Аслан Пасько. Змагання присвятили пам'яті загиблих героїв Борщівщини. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

ночи твои ухонули. Кодекс став рівним, губи німими, де ж ми так прокололись?

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19-Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
6: Пронто! Третя піца у подарунок.
7: Четвертий рол теж.
6: До 20% знижки на самовиніс.
7: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
6: Якщо запізнимось,
7: піца або рол безкоштовно.
6: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
7: Замовляйте просто зараз. А знаєте, що найцінніше у світі? Емоції, які залишаються після нього.
8: Створіть свою особливу історію у банкет-холі «Вілла Фамілія». А зараз для ваших свят діє спеціальна пропозиція. Дізнавайтеся деталі та бронюйте свою дату.
7: Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
9: Схоже, цього тижня у Стефайно серйозна розмова буде про свинину. Шийка свиняча охолоджена – 249 гривень за кілограм. Ребра свинячі охолоджені – 209 гривень за кілограм. А ще в новій ціні тижня – гомілка, посольська, сосиски Стефайко, сир та інші акційні пропозиції. Завітайте у Стефайно. Акція діє з 24 по 30 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
12: Вороння чи вороння? Як правильно? Правильно, вороння.
3: Ви слухаєте Радіо

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3-8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Температура в день 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Та-та-та-та-бої. Позитив оприлюднив роботу «Київ Великий». Мама Ріка презентувала пісню «Матріархат». Лауд запрем'єрив трек «Твоя сила в мені».
3: Таблоїд.
2: У Києва є свій ритм, каже Позитив, презентуючи пісню «Київ Великий». Тут легко загубитися серед незнайомих облич і раптом зустріти когось дійсно свого. Пісня «Київ Великий» про особливу енергію міста, живу, творчу, невловиму. Ту, що одного разу закохує в себе і залишається з тобою назавжди, підсумовує автор.

0: Тобою.
1: Матріархат. Так називається нова пісня «Мама Ріки». Авторка співає про те, що вже доросла та сильна. Мама Ріка на радіо Сяйво.

0: тобою.
1: Для мене сила – це любов. А любов – це зв'язок між людьми, каже Лауд, презентуючи пісню «Твоя сила в мені». Цей зв'язок і взагалі його наявність робить мене сильнішим, розповів Лауд. Якби не люди, які мене люблять, які в мене вірять, мої батьки, друзі, моя дівчина, мої слухачі, то я б не наважився на ті виклики, на які пішов. Я б не був таким сильним, яким є. Зв'язок між кожним з нас – це «Твоя сила в мені», підсумував співак.

0: і вона – реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Сучасна оперативна гінекологія – повернення до звичного життя вже за 1-2 дні. Проводимо малоінвазивні оперативні втручання, лапароскопія, гістероскопія, реконструктивні пластичні операції, а також хірургічні та урологічні операції на новому обладнанні під сучасним знеболенням і застосуванням інгаляційної анестезії. Медплаза – професійно, безболісно та безпечно.
6: Медлаб
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: Медлаб
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: Медлаб
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
7: Поспішайте. Коломия театральна, 28.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: В Україні вперше успішно пересадили легені дитині 13-річній Дані. Литва вручила дві ноти протесту представнику посольства РФ, а пара агентів ФСБ із Краматорська, яка наводила удари по енергетиці та ППО, отримала довічне. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матросом Богданом Савчуком. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

У Києві вперше в Україні пересадили легені дитині. Операцію провела команда Інституту серця МОЗ України. 13-річна Дана отримала легені від 11-річного донора. Операція тривала близько 8 годин. Зараз дівчинка самостійно дихає, проходить реабілітацію та готується до виписки. Довічне ув'язнення отримали двоє жителів Краматорська, які, за даними Служби безпеки України, працювали на російську ФСБ. Чоловік і його співмешканка збирали інформацію про українські енергооб'єкти та позиції ППО і передавали її російським спецслужбам. Суд визнав їх винними у державній зраді. Майно засуджених конфіскують. Країни, які уклали з Україною угоди про співпрацю у виробництві дронів, можуть домовитися про доступ до нової української технології для перехоплення російських реактивних безпілотників. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, технологію вже використовують у боях, а зараз Україна працює над збільшенням її виробництва. До дрон-діл з Україною вже долучилися, зокрема, Литва, Латвія, Естонія, Нідерланди та Данія. Литва висловила протест Росії через диверсію в Естонії та російські атаки на Україну. До литовського МЗС викликали представника російського посольства і вручили йому дві ноти протесту. Перша стосувалася підпалу будівлі оборонної компанії в Талліні, друга – російських ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України. Литва закликала Росію припинити агресію проти України та дотримуватися міжнародного права. Володимир Путін заявив, що Росії не потрібно просити фінансової допомоги в інших країн. Під час виступу в Держдумі він сказав, що російська економіка та фінансова система нібито почуваються впевнено. Путін також закликав російську владу відповідально підходити до формування бюджету. Пентагон уклав контракти на майже всю суму 99,8% із 400 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це заявив американський сенатор Кріс Кунс. За його словами, контракти уклали напередодні завершення фінансового року у США. Кошти мають спрямувати на зброю, боєприпаси, техніку, запчастини та транспортні послуги. Водночас у нових контрактах немає ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: автостанції.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата.
4: Досвід роботи не обов'язковий.
3: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
4: Позаду пожежної частини.
5: А я тобі казала пилку купити? Казала. А ти знову своєю сокирою до літа будеш ці дрова рубати.
3: Не пиляйте один одного, а пиляйте дрова бензопилою «Штіль». Знижки до 15% на бензопили «Штіль». Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 10 вересня по 30 листопада.
7: Смакуйте вигідні комбо в «Бістро Експрес».
8: Комбо 1.
7: Млинці з куркою та грибами або млинці з м'ясом плюс суп дня всього за 139 гривень.
8: Комбо 2.
7: Тост з куркою плюс суп дня лише 129 гривень.
8: Ситний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: Кроїти чи кроїти? Як правильно? Правильно, кроїти.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
0: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0,5 градусів. Температура в день – 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
6: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
6: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

НАБУ засекретило дані про можливу причетність Кравченка до справи «Карфаген». У Раді зареєстрували законопроєкт для захисту журналістів, активістів і викривачів від судового тиску. Про ці та інші новини – замить на радіо «Сяйво».

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матросом Богданом Савчуком. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

Росія протягом дня атакувала Україну 285 ударними безпілотниками. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Українська ППО знищила або знешкодила 254 дрони. Також російські війська застосували балістичну ракету. Під ударом, зокрема, був Київ. У столиці через обстріли сталися пожежі та були перебої з електропостачанням. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт для захисту журналістів та активістів від атак так званих слеп-позовів – судових справ, які можуть використовувати для тиску. Документ дозволить судам швидше закривати необґрунтовані позови. Також позивача можуть зобов'язати внести заставу для покриття витрат відповідача на адвоката. Законопроєкт номер 16117 підтримали 25 депутатів. Очікується, що парламент розгляне його найближчими засіданнями. НАБУ не розголошує інформацію про можливу причетність колишнього генпрокурора Руслана Кравченка до справи «Карфаген». У бюро пояснили, дані до судового розслідування можна оприлюднювати лише з дозволу слідчого або прокурора. Раніше повідомлялося, що Кравченко залишив Україну після підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. У Центрі протидії корупції заявляли, що виїзд міг бути пов'язаний із цим рішенням. Офіційно цей зв'язок не підтверджений. США завершили військову операцію проти ІДІЛ в Іраку та вивели звідти останніх військових. Американські сили перебували в країні в межах операції «Непохитна рішучість» із 2014 року. За цей час міжнародна коаліція допомогла іракським силам розгромити ІДІЛ та позбавити угрупування контролю над територіями. Водночас окремі осередки ІДІЛ продовжують діяти в регіоні. Тепер основну відповідальність за безпеку Іраку перебирають місцеві сили. Разом із американськими військовими Ірак залишили і останні британські військовослужбовці. Міністерство оборони України у жовтні планує представити нову концепцію підтримки військових та їхніх родин. Документ має визначити, яку допомогу військовослужбовці та їхні сім'ї можуть отримувати на різних етапах – від початку служби до її завершення. У Міноборони також планують визначити, яких послуг наразі бракує та які державні органи мають відповідати за підтримку. Окремо розвивають програми реабілітації та повернення військових до служби або цивільного життя. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
4: Та скільки їх там у тебе є?
3: Кого, родичів чи пончиків?
4: Пончиків.
3: Багато.
5: Добре діля, ми борі.
4: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
3: Майамі. Ням-ням.
5: Слава Україні.
6: Все.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
1: 30 травня 1887 року народився скульптор, живописець, графік, основоположник кубізму в скульптурі Олександр Архипенко. Перший українець, що брав участь у Венеціанському бієнале. Олександр Архипенко був громадянином світу, його вважають своїм у всіх країнах, де він жив і творив. Водночас митець не забував про українське коріння.
0: Величні українці.
1: 1922 року на виставці радянського мистецтва у Берліні він представив свої роботи разом із земляками з України. 1933-го на міжнародній виставці «Сторіччя прогресу» в Чикаго його твори експонувалися в українському павільйоні. Того ж року став членом Львівської асоціації незалежних майстрів України. А коли у 1934-му збирали кошти на допомогу його голодуючим землякам, Олександр Архипенко віддав на благодійний аукціон бронзову скульптуру «Минуле». Не забував також українську мову, спілкуючись з нею, як випадала нагода. Іноді підписувався Олександр Архипенко, українець.
0: Величні українці.
1: Народився у Києві. У дитинстві багато часу проводив у Київському університеті, де викладав його батько. Навчався в Київському художньому училищі, звідки його виключили в 1905 році за участь у студентських страйках. Продовжив навчання в студії відомого пейзажиста Сергія Святославського в Московському училищі живопису, скульптури та архітектури у приватних студіях Москви та Парижу.
0: Величні українці.
1: До 1921 року Олександр Архипенко жив у Франції. В 1921-23 в Берліні потім переїхав до США. Відкрив школу пластики в Нью-Йорку, яку очолював до 1964-го. Викладав у Чикаській школі індустріальних мистецтв і університеті в Канзас-Сіті.
0: Величні українці.
1: Відтворення ні до чого не призводить. Єдиний спосіб уподібнитись в природі – це винаходити, вважав Архипенко. Він створив новий різновид рельєфної різьби, так зване скульптомалярство. Відкрив і ґрунтував принцип рухомого малярства. Його творчість вплинула на розвиток модерністського мистецтва у Європі та США.
0: Величні українці.
1: Ідею створення механічної картинки, на якій малюнок би оживав і рухався, Олександр Архипенко плекав від 1922 року. В результаті численних експериментів йому вдалося втілити свій задум. 22 липня 1925 року митець подав заявку на видачу патенту на винахід метод оформлення змінних зображень, який отримав у 1927 році.
0: Величні українці.
1: Другий патент Архипенко отримав на апарат для демонстрації новітнього виду образотворчого мистецтва, відомий як архіпентура. Пристрій складався з великого ящика з умонтованою рухомою рамою, до якої кріпилися понад сотня вузьких смуг з металу і оргскла з нанесеннями на них фрагментів живопису. За допомогою електромотору смуги рухалися і робили рухомими зображення.
0: Величні українці.
1: Отримавши патент, Олександр Архипенко 1928 році оприлюднив свій винахід на виставці в Нью-Йорку. Демонстрація архіпентури спричинила фурор. Сьогодні модернізований винахід Архипенка використовують у всьому світі для рекламних щитів зі змінними зображеннями.
0: Величні українці.
1: Помер Олександр Архипенко 1964 року в Нью-Йорку у своїй майстерні. За заповітом понад 100 робіт було передано до музею в Саарбрюкені, Німеччина. Українці змогли побачити їх на виставці у Києві лише 2004 року.
0: Величні українці.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матросом Богданом Савчуком. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

У Печеніжині на базі місцевої амбулаторії відкрили кімнату ментального відновлення. Тут жителі громади та медичні працівники зможуть отримувати психологічну підтримку, проводити тематичні зустрічі та заняття. Приміщення облаштували за грантові кошти в межах проєкту «Heal Ukraine» за підтримки міжнародних партнерів. Карітас Коломия залучає студентів до волонтерства. Представники організації провели зустрічі з першокурсниками двох коломийських коледжів. Студентам розповіли про волонтерські можливості, нові навички та роботу в команді. Шестеро першокурсників уже заповнили анкети і виявили бажання долучитися до волонтерської спільноти. На Прикарпатті за перше півріччя цього року вперше виявили понад 10 тисяч випадків підвищеного артеріального тиску. Найбільше випадків зафіксували серед людей віком від 60 років. Водночас понад 11% припадає на людей віком від 19 до 39 років. Медики наголошують, підвищений тиск часто не має помітних симптомів. Тому радять регулярно вимірювати тиск і за потреби звертатися до сімейного лікаря. У Тлумацькому ліцеї номер 1 під час благодійного ярмарку до Дня Збройних Сил України зібрали понад 93 тисячі гривень. Ярмарок організували учні молодших класів разом із батьками та вчителями. Кошти передали на збір для придбання автомобіля для 66-ї окремої механізованої бригади. Другий етап ярмарку проведуть 2 жовтня. До нього долучаться учні 5-11 класів. Івано-Франківська громада передала військовим 31 термінал супутникового зв'язку «Старлінк». Обладнання придбали для першого корпусу Національної гвардії України «Азов». Термінали мають забезпечити військових стабільним зв'язком під час виконання бойових завдань. Допомогу закупили за кошти міської програми спільно з благодійним фондом «Автофронту». Юні борці з Долини вибороли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків до 13 років. Троє спортсменів стали чемпіонами України, ще один виборов срібло. Змагання проходили в Долині та зібрали близько 350 учасників. Переможців і призерів відзначили грошовими стипендіями. Троє прикарпатських спортсменів вибороли золоті медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби у Борщеві. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Андрій Дяків, Адам Прощук та Аслан Пасько. Змагання присвятили пам'яті загиблих героїв Борщівщини. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі 0,5 градусів. Температура в день 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт Топ 40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Вересень добігає кінця. Літні гіти потроху звільняють ефір для осінніх новинок, хоча деякі ще міцно тримаються в наших плейлистах. Подивимося, як вони розподілили місця в радіочарті.
2: Радіочарт Топ 40.
3: Спочатку пригадаємо трійку попереднього випуску. Третьою була Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою».
4: Я не п'яна, я просто закохана.
3: Друге місце займала Гросу з «Моїм раєм».
4: Дай знайти вкрав мій рай, лиш останній рай.
3: А радіочарт очолював Макс Барських із «Кольє». Почнемо з Тіни Кароль. Вона готувала для Києва найбільше сольне шоу у своїй кар'єрі. Палац спорту, сцена на 360 градусів, 300 людей у команді. Через безпекову ситуацію концерт довелося скасувати. Та Тіна не залишила шанувальників без шоу. Показала в інстаграмі фрагменти репетицій із хореографією та номерами, які готувала для палацу спорту. Зустріч із київською публікою перенесена на грудень, а хороший продовжує звучати в радіо.

мінус 9 позицій і тепер хороший Тіне Кароль 20-й. Були б у Нікіти Кісельова крила лелеки, він полетів би далеко. Туди, де замість болю залишаються тільки сонце і небо. А поки його крила лелеки 19.

0: Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». На 18-му місці Алан Вокер із «Broken Strings». Обірвані струни не завадили пісні зробити один із найбільших ривків у чарті – одразу на 10 позицій вгору. У Нікітіна попереду осінь на колесах. Співак вирушає у великий тур Україною. Разом із ним у дорогу їде пісня, яка вже встигла стати назвою його концертної програми. На 17-му місці «Ти поселилась у душі».
1: Я цього

0: Нікітін з піснею «Ти поселилась у душі». Бумбокс повернувся до сольних концертів в Україні після понад 4 років перерви. Для Андрія Хливнюка музика весь цей час існувала поруч зі службою в силах оборони. Тепер гурт знову зустрічається зі своєю публікою наживо. У радіочарті «Залишайся» теж нікуди не йде. 16 місце, як і в попередньому випуску.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: будь ласка.
1: Можна бігти за щастям скільки завгодно, але залишитися чи піти вирішуєш тільки ти. Залишайся від бомбоксу, щойно прозвучав в радіочарті. А ми з вами почуємося після паузи.

Продовжуємо радіочарт топ 40. На 15-му місці знову Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Пісня ненадовго відступила, розвернулася і повернулася туди, де ми вже зустрічали її два випуски тому. Древо готується до великого сольного концерту в Києві. Максим Дерев'янчук збирає для столичної сцени свої найвідоміші роботи, серед них і «Енкарапісту». У радіочарті вона тепер 14.

Трефо Енкарапіста. На 13-му Міша Міллер із Хей Нанана. Знайомий мотив Вая Кон Діос отримав нове звучання. А тепер уже й власні пригоди в радіочарті. Після вимушеної паузи через проблеми з голосом Дорофєва повертається до роботи. Надя стала запрошеною суддею оновленої фабрики зірок. Там їй доведеться уважно слухати інших. Авто в 40 знову слухаємо її 747 з 12-го місця.

пісні можна загубити сигнал, але не обов'язково втратити зв'язок із людиною, яку шукаєш. 747 від Дорофеєвої щойно прозвучала в радіочарті. Цієї осені через безпекову ситуацію концерти доводиться скасовувати навіть тоді, коли до зустрічі з публікою вже все готове. Змінити свої плани довелося і Віталію Козловському. Та ми ще зустрінемося в концертних залах, заспіваємо разом і неодмінно переможемо. Поки зустрічаємося з Віталієм у радіоефірі, а його пісню «Шекспір» слухаємо з 11-ї сходинки.

0: Віталій Козловський та його Шекспір. Далі маємо ще одну історію про кохання. Тільки тут головне не знайти свою людину, а вчасно відпустити ту, з якою вже не по дорозі. Наш вибух – це Гросу з новою роботою «Дурна любов». Пісня кілька років чекала свого часу. Коли Аліна нарешті взялася за реліз, вирішила не робити сумну історію ще й музично сумною. Ось як вона сама пояснює цей вибір.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Відпускати буває непросто. Зате після цього з'являється місце для чогось нового.

дурна любов від грошу. Не кожну історію потрібно рятувати. Деякі достатньо вчасно завершити. Попереду перша десятка радіочарту «Топ-40», але вже після перерви.

0: твоє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40 просто зараз. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер пропонують довіритися мові тіла. Їхня «Body Talk» піднялася на дві позиції і відкриває першу десятку радіочарту. На дев'ятому місці «Колібрі» та «Злата Ко» з «Червоним маком». Пісня опустилася на три рядки, але залишилася в першій десятці. А «Червоний мак», як і раніше, нагадує, навіть найніжніші почуття можуть бути

«Червоний мак» від «Колібрі» та «Златико». «Монатік» знову в щільному робочому графіку. Концерти, гастролі, а ще він став тренером 14-го сезону «Голос країни». Тепер Дмитро не лише сам виходить до публіки, а й допомагає іншим артистам знайти власне звучання. У нашому чарті його «Тому що» на 8-му місці. Чому?

0: ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Монатік, тому що мама Ріка у вересні представила в Києві оновлену концертну програму з живим звуком і балетом. А елітня новинка «На нашій вулиці» продовжує звучати в радіоефірі. Пісня піднялася на 7-е місце в топ-40. Слухаємо.

0: на нашій вулиці від «Мама Ріка». На шостому місці «The Second Voice» із «Let Me Be». Пісня опустилася на один рядок, але залишається в першій десятці. А далі в нас перерва, після якої повернемося до радіочарту ТОП-40 і перших п'яти місць.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0,5 градусів. Температура в день – 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Повертаємося до радіочарту ТОП-40. Фінальну п'ятірку відкриває Датті – «Stake Me There». Назву можна перекласти як «Забери мене туди». На четвертому місці Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». Пісня поступилася одним рядком, але тримається зовсім поруч із трійкою лідерів. А там уже Маргарита, а не Трінчер. Чотири позиції вгору. У її пісні пахне бергамотом, сандалом і ваніллю. А всі турботи залишилися десь далеко. Третє місце.

Маргарита від Анни Трінчер. Макс Барських експериментує не лише з музикою. У вересні він представив «Ресет» – свій перший науково-фантастичний короткометражний фільм, створений за допомогою штучного інтелекту. Дія розгортається на місяці, де зустрічаються двоє ворогів. А в «Топ-40» Макс повертається з космосу до земних почуттів. Його кольє на друг.

Колія від Макса Барських. 14 тижнів у радіочарті і нарешті вершина. Грошу вперше очолює наш топ-40 із піснею «Мій рай». Послухаємо історію, у якій так хочеться

0: Мій рай від грошу. Останній вечір не може тривати вічно, але його можна зберегти в пам'яті і в пісні, до якої захочеться повернутися. З вами був Олесь Кальмук. Дякую, що провели цей час із нами. Слухайте улюблену музику, відкривайте нову і зустрінемося за тиждень. Почуємось.
1: Радіо Чарт, Топ 40.
2: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 1 жовтня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний – 3,8 метрів на секунду. Вночі сильні заморозки в повітрі – 0,5 градусів. Температура в день – 17-22 тепла. На високогір'ї Карпат температура в день – 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада попрощалась із захисником, навідником десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського матросом Богданом Савчуком. Поховали захисника на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого героя. Світла пам'ять і вічна слава захиснику України.

У Печеніжині на базі місцевої амбулаторії відкрили кімнату ментального відновлення. Тут жителі громади та медичні працівники зможуть отримувати психологічну підтримку, проводити тематичні зустрічі та заняття. Приміщення облаштували за грантові кошти в межах проєкту «Heal Ukraine» за підтримки міжнародних партнерів. Карітас Коломия залучає студентів до волонтерства. Представники організації провели зустрічі з першокурсниками двох коломийських коледжів. Студентам розповіли про волонтерські можливості, нові навички та роботу в команді. Шестеро першокурсників уже заповнили анкети і виявили бажання долучитися до волонтерської спільноти. На Прикарпатті за перше півріччя цього року вперше виявили понад 10 тисяч випадків підвищеного артеріального тиску. Найбільше випадків зафіксували серед людей віком від 60 років. Водночас понад 11% припадає на людей віком від 19 до 39 років. Медики наголошують, підвищений тиск часто не має помітних симптомів. Тому радять регулярно вимірювати тиск і за потреби звертатися до сімейного лікаря. У Тлумацькому ліцеї номер 1 під час благодійного ярмарку до Дня Збройних Сил України зібрали понад 93 тисячі гривень. Ярмарок організували учні молодших класів разом із батьками та вчителями. Кошти передали на збір для придбання автомобіля для 66-ї окремої механізованої бригади. Другий етап ярмарку проведуть 2 жовтня. До нього долучаться учні 5-11 класів. Івано-Франківська громада передала військовим 31 термінал супутникового зв'язку «Старлінк». Обладнання придбали для першого корпусу Національної гвардії України «Азов». Термінали мають забезпечити військових стабільним зв'язком під час виконання бойових завдань. Допомогу закупили за кошти міської програми спільно з благодійним фондом «Автофронту». Юні борці з Долини вибороли перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юнаків до 13 років. Троє спортсменів стали чемпіонами України, ще один виборов срібло. Змагання проходили в Долині та зібрали близько 350 учасників. Переможців і призерів відзначили грошовими стипендіями. Троє прикарпатських спортсменів вибороли золоті медалі на всеукраїнському турнірі з вільної боротьби у Борщеві. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Андрій Дяків, Адам Прощук та Аслан Пасько. Змагання присвятили пам'яті загиблих героїв Борщівщини. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!